they are see how meton. Bea asu to sing as it is gather that the Kenya asu one mala vanu kumbo dionuku. The day solu wado to weapon solu. Eh, nuchi wato go. Samuel Monuku Januchi wato go. Boso se but that's in a jewel kuno and some more. Nukoi. They are not Samuel Gawa yo so be ba. Beza mokoto. Na do chinu wa bo modona no chi wa bo yi gbe to to Jesu iko ni wo de te Mati ayawe mi mo kokon na me jiro ton de jiwo yawe de ja o na Samuel e kokon ne mi jo kokon na me jiwo yawe ton bibudo mi do mo ma do tun do tun de we ton go blo do dali go to le pon ho mo no kon je jiwo go mi na wo de da fo de chue kokon na mi to lo we ho e me kokon na mi jiwo we dia soto de hoda ponwe jiwa na soto e de dogi awe dogo hode na ko gona me jiwa ton to alo wure to si wenu hode na ko gona me jiwa ton to ajo wi wa to me hode na jesi ko gona me to nu e ji ara si alo de pe de wa te to gbe me afo si je de ajo na se to kwe do to me to azo patu e ne me hode to afo nu e do okuno gokona mi jehova ni bo gokona mi ma do chinu pa si okuno gokona mi e na so gokona we lo no bo ati to gun kan jo to do fi dia do ro de ho je na si ode ajo ko gora me san jo de ma gbo je do nu tutun de we ton ji bro se ali ho to le po bo mo do na jo si ali le ko di keni gokona we ni gokona we to gbo ma dia po si se ne me so so be je ka gokona we be je de we do ali loji ko de to afon we we ho to we e si hen do amodo mo eh lo so o ki a bo si a o na we bo ma jo ko gona me e gbe di ke na je lo su ne de ni do ko na we do gbo ho gbe de ko asi ga mo kun je me nu e ye do na wa ta fon we po we do mo ko de ne ta fon we do kuno go ko na me ma jo ra chi nu wa to alo wure che me a jo che de da bente ma jo ra chi nu wa do bi a jo lo go ko na me de na wa do do nu e yi jo ai ha ti o le po ton di a jo lo ana wa to gbe mi lepo ze donu kan jiro ton to jesu iko mi wo de te mi na wo de ranu kan to ta gume jo ni gwa yo na mi do gba wa nkokon de mi to azon lo wa te o a ko lu sagbe de juwai mi ba ite po ho di donu na zo wa to ye de na ya zo wa to ta gume le mi ni sa wo de jo lo su ni de mele de na wa zo to ve pa eto me to jesu iko be mi ni wo de na gun o de ranu kan to mi ton le the journey gokonami journey dia na mi do gba so wa ton koko didi so wa to e do so loko na do wa nundo po ka via we to agunme na do jue muno pon o gbeto si agbasa iha gbeto to we jue ona pon ko de do to gbe mi ma mi to me journey gokonami ko de je gwa na samueli jue na gwa na nuko to mi to le gwa na ga to jesu iko me to Jesu da o si iko me mi o de te mi jo ko de da o me ji o ton Samuel mi ton de tin to apa mi ton fi ye ga mi ton do jo eni tin po du epo jo eni de to du kan bo to ko go na e jo eni to di do na division wi wa e ton le de jo ti po Samuel po jo eni te po to mi ton to ku me po to mi ton me ko do mi te to iko Jesu to me be mi si ga o de na ne po to mi ton da o kerun to bo ko de ne okuno basi inami abasi na Israeli bona is Samueli ba inami agokona Samuel jwe na gokona ne gbo to mi ton gona ga to Jesu iko be mi o de do okuno ati po ne gbo to mi ton po to gbe meton le po me do mele e ko le zo ayo gbe le po sinu sisa de vie e ma bu awu mi ni do jwe ni gona ne gbo to mi ton ni gona GS mi ton do gona na to mi ton okuno me don we na we te le po to Jesu si iko me Jesu iko da ho si iko me mi o de te o to mi to mi do pe na we susu to afon we a da o na ya mi to mi so o de ma mi o de da afon we do yo me so ai ko ju ago igodo le egbe ye to apa to yiro we ye ya o bra no na nu e wa le po to o wo de do ma ni si o de ito go go je go to le wa pe gbe to Jesu I come yo me so a de jo ta di David le gbe to e ho do ai ha jiro to afon we ye to pi pon gbe to le de